نار زار دم زکم جمک چلگی زارا دم بر جنگگار قربان خواهم آورد من لا دم زار امر باد من جا ویتا هم کافز نار زار دم زکم جمک چلگی زارا دم بر جنگگار قربان خواهم آورد من لا دم زار امر باد من ما جا

مر مچا میچتا با خیموتا برم جاو برم جاو مودو مزاب بجاو مزام بجاو مودو یاسین مزاب با چرنو مالک مزاب با یاسین مزاب با تالا خیفات با جنبت با اخفات پند با خیفات با مودو ش